0: 小粒咖啡、当地蔬菜、特色香料，还有数不清的沾着露水、带着泥巴的各种野生菌，让来自比利时的玛丽一家大开眼界。这是玛丽一家第六次来中国旅行，这次来到云南，相较于寻常的观光打卡，他们专程报名了学做云南菜的体验课，希望通过这样的沉浸式体验来感受当地的文化。
1: Black tiger's paw mushroom looks like the black tiger's paw and the smell so strong. So the local people like it and we stir fry with ham, green chili and garlic all together.
2: I love it as well. Yeah, no, we ate it already.
1: Yeah, yeah.
2: We ate it in the mountains.
1: Oh.
2: And we picked the mushrooms. It was so good.
0: 在云南菜体验课负责人吴凡的带领下，玛丽一家在本地菜市场里逛得不亦乐乎。每当吴凡讲解的时候，他们一家总是凑在最前面，听得津津有味。
2: I think it's amazing because it's a way to discover the culture of a country or a region because you can see all the flavors, the colors, the people.
0: 食材备妥，云南菜体验课正式开始。鬼鸡、小锅米线都是云南的招牌菜，酸辣爽口，是当地人夏天餐桌上的常客。玛丽一家围在灶台前，学着吴凡的样子调味搅拌，做得有模有样。来自天南海北的游客们聚在这间小厨房里，窗外是不到20摄氏度的清凉，灶台上是升腾的烟火气，彼此的距离在不知不觉中拉近。
3: The weather is very nice. We can wear jackets. We like to travel this way, and so the cooking class too brings a lot of different memories. And this is definitely in my top three of most memorable trips ever.
0: 在来华入境游的热潮之下，吴凡的云南菜体验课客流显著增长，最火的时候单月接待量可达200人，一周能开设5场体验课。
1: 特别是今年，我们的预订量是这样在攀升的，欧美的客人占我们的客群的70%。
0: 从逛市场到下厨房，外国游客到云南的旅行正在从看一座山、观一片湖转变为通过食材、味道与手作真实的触碰一种生活方式。据初步统计，7月以来，丽江共接待外籍游客超6万人次，同比增长超15%。今年境外游客在丽江停留天数明显增加，停留4天以上的占50%以上。当中国入境游遇上云南慢生活，清凉的气候、免签的便利和文化的浸润，正共同构成外国游客纷至沓来的深层吸引力。
4: 当地时间4号，电影《给阿嬷的情书》在越南胡志明市举行首映式。从5号开始，该片将在越南全国院线正式公映。我们来看总台记者从越南发回的报道。
5: 我现在是在越南胡志明市的一家大型影院，由河内中国文化中心支持配合越南发行方主办的电影《给阿嬷的情书》首映礼今天在这里举行。来自越南各界的人士及华人华侨等近1000人参加今天的观影。从8月5号开始，影片将登陆越南全国院线正式公映。为满足不同的观影需求，影片将提供汉语普通话、潮汕话及越南语3个不同的版本。
0: 在正式上映之前，电影《给阿嬷的情书》已经在越南的社交媒体引发广泛关注。
6: rất là giàu nhân thông điệp nhân văn, và nó đã làm cho chúng tôi cảm nhận được rằng đây không chỉ là một bộ phim mang yếu có những cái yếu tố văn hóa lịch sử của người Trung Quốc, mà nó còn mang đến một cái thông điệp rất là nhân văn về tình yêu chung thủy son sắt của vợ chồng.
0: 当天前来观影的观众既有年长者，也不乏年轻人。此外，众多越南演艺界人士，包括演员、歌手等，也来到现场观影。首映结束后，观众反响热烈，对电影给予高度评价。
7: Bác rất vậy là cảm thấy cái bộ phim này nó phù hợp với nữa cái suy nghĩ, cái tình cảm của người Việt Nam mình.
8: Truyền thông social nói về cái bộ phim này và em rất là mong muốn xem nó từ mấy tháng trước rồi. Khi mà bộ phim mới ra mắt và trên social đã xuất hiện thì em ngoài ra là em có những người bạn đã xem phim này rồi và phản ánh là một bộ phim rất hay.
9: Có những cái hình ảnh mà để cho mình gợi nhớ đến ông bà của mình nữa. Nói chung là lẫn lộn tùm lum với mọi người. Nói chung là phải ra rạp coi ngay và luôn.
10: 眼下，宁夏固原市西吉县迎来了冷凉蔬菜丰收季，农户们抢抓农时，有序开展采收工作，收获的蔬菜将主要运往南方各大商超和农贸市场，填补夏季蔬菜供应缺口。
11: 这里是宁夏固原市西吉县的一处冷凉蔬菜种植地，七月中下旬以来，当地的冷凉蔬菜陆续

0: We stir fry with ham, green chili, and garlic all together.
1: I love it as well. Yeah, no, we ate it already.
0: Yeah, yeah.
1: In the mountains.
2: Oh.
1: And we picked the mushrooms. It was so good.
3: 在云南菜体验课负责人吴凡的带领下，玛丽一家在本地菜市场里逛得不亦乐乎。每当吴凡讲解的时候，他们一家总是凑在最前面，听得津津有味。
1: I think it's amazing because it's a way to discover the culture of a country or a region because you can see all the flavors, the colors, the people.
3: 食材备妥，云南菜体验课正式开始。鬼鸡、小锅米线都是云南的招牌菜，酸辣爽口，是当地人夏天餐桌上的常客。玛丽一家围在灶台前，学着吴凡的样子调味搅拌，做得有模有样。来自天南海北的游客们聚在这间小厨房里，窗外是不到20摄氏度的清凉，灶台上是升腾的烟火气，彼此的距离在不知不觉中拉近。
4: The weather is very nice. We can wear jackets. We like to travel this way, and so the cooking class too brings a lot of different memories. And this is definitely in my top three of most memorable trips ever.
3: 在来华入境游的热潮之下，吴凡的云南菜体验课客流显著增长，最火的时候单月接待量可达200人，一周能开设5场体验课。
0: 特别是今年，我们的预订量是这样在攀升的。欧美的客人占我们的客群的70%。
3: 从逛市场到下厨房，外国游客到云南的旅行正在从看一座山、观一片湖，转变为通过食材、味道与手作真实的触碰一种生活方式。据初步统计，7月以来，丽江共接待外籍游客超6万人次，同比增长超15%。今年境外游客在丽江停留天数明显增加，停留4天以上的占50%以上。当中国入境游遇上云南慢生活，清凉的气候、免签的便利和文化的浸润，正共同构成外国游客纷至沓来的深层吸引力。
5: 当地时间4号，电影《给阿嬷的情书》在越南胡志明市举行首映式。从5号开始，该片将在越南全国院线正式公映。我们来看总台记者从越南发回的报道。
6: 我现在是在越南胡志明市的一家大型影院，由河内中国文化中心支持配合越南发行方主办的电影《给阿嬷的情书》首映礼今天在这里举行。来自越南各界的人士及华人华侨等近1000人参加今天的观影。从8月5号开始，影片将登陆越南全国院线正式公映。为满足不同的观影需求，影片将提供汉语普通话、潮汕话及越南语3个不同的版本。
3: 在正式上映之前，电影《给阿嬷的情书》已经在越南的社交媒体引发广泛关注。
7: rất là giàu nhân thông điệp nhân văn, và nó đã làm cho chúng tôi cảm nhận được rằng đây không chỉ là một bộ phim mang yếu có những cái yếu tố văn hóa lịch sử của người Trung Quốc, mà nó còn mang đến một cái thông điệp rất là nhân văn về tình yêu chung thủy son sắt của vợ chồng.
3: 当天前来观影的观众既有年长者，也不乏年轻人。此外，众多越南演艺界人士，包括演员、歌手等，也来到现场观影。首映结束后，观众反响热烈，对电影给予高度评价。
8: Bác rất gọi là cảm thấy cái bộ phim này nó phù hợp với nữa cái suy nghĩ, cái tình cảm của người Việt Nam mình.
9: Truyền thông social nói về cái bộ phim này và em rất là mong muốn xem nó từ mấy tháng trước rồi. Khi mà bộ phim mới ra mắt và trên social đã xuất hiện thì em ngoài ra là em có những người bạn đã xem phim này rồi và phản ánh là một bộ phim rất hay.
10: Có những cái hình ảnh mà để cho mình gợi nhớ đến ông bà của mình nữa. Nói chung là lẫn lộn tùm lum với mọi người. Nói chung là phải ra rạp coi ngay và luôn.
5: 昨天，我国副热带高压外围的主雨带维持，陕西、山西等地出现强降雨，黑龙江则遭遇短时极端强降雨。
11: 昨天，黑龙江省哈尔滨市大部分地区出现强降雨及雷暴大风天气，市区多处出现大面积积水，当地多部门紧急应对，对积水较深、存在安全隐患的路段依规采取临时交通管制、分流绕行等措施，避免车辆人员涉险通行。
12: 我现在所在的位置是陕西安康浔阳市的红军镇。那么从8月2号早上起，这里就开始遭遇持续的强降雨。那受到降雨的影响呢，我身后的肾架河水位不断的上涨。我们目之所及的这些农田呢，由于这个河流水位的上涨，田边的这个由石头垒起的田埂也受到了一定的影响。那农作物啊，也受到了不同程度的损毁。
11: 持续降雨影响下，红军镇多处道路出现不同程度的断板、悬空、塌陷等问题，部分电力设施受损，通信中断，当地正紧急抢修。近日，陕西洛南县遭遇持续性降雨，